Anisu bukudol da lezeri. Sorokai bam umani nesakpa. Homendo iring bamna sering bishi. Tambiranu napau, libiranu wari.

living on tama de kambu ne sakpa thanga lai soli sei ta bi re single ki sai ro gyaro bi da u jila bi re si bti ma de kambu ne sakpa wifi lai soli sei